0: Oh, Nun. Mananya Pok Nenot lama umut.
1: Nampaknya gule. Bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah. Lajem lapan rupa, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nyah.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bakdek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di gimana rom
2: di hatiku nih mai
1: ya bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi
2: menia po udah usah no mai
1: po ane rom along kita gimayan malam nayo rom ah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom, wow cikar pok nih rom.
2: Apa ke mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang mai.
1: Tengong rebok keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana ya mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela, hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan Mai ke Rom? Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
2: Mai.
1: Ngaruh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
2: Mai.
1: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
1: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepida.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok neh Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
2: Pacak lah pok nih kesel Rom.
1: Dia sege. Tukang bikin orang Mai. Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
2: Kerja
1: nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
2: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
1: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
1: apa?
2: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
1: Hah?
2: Aduh, Mai.
1: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Oh, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
2: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no, makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kau makan Rom?
2: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku deh Mai.
1: Aw kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom?
3: rasa-rasa dek nyaman rasa ku neo. Alamat adek kenak lebih sih kok neh. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
3: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa?
2: Mai,
1: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
2: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
1: Please, please, please. Kaki reto, please, Rom.
2: Mai.
1: Wah, kawah ku dak Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
2: Iyalah Mai. Lah,
1: muka ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Rom.
2: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
1: Please, please.
2: Kunek bener.

0: Gini, ada apem, kroket,
1: mantep
0: rom, yet, nih lembut ubi nih, nagosari banyak nih, nih lakso ade, pantia ade,
1: lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok, mati lah biok akan keracun,
2: nyepok keracau gak rom,
3: oh. Lah lama berjual kue nih biok,
0: pun kue ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bik nih biok, ngapain bi tidak berjual kue lain bi, ngapainnya kue kita ketak nih, kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
0: Bejual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
0: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
3: Nak anak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk kue mai. Kak denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mur kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
0: Kak nyumpa bi ge.
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh rom, rom ku asese kesambet men pok ngomong serius cemni rom.
1: Yo bi hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
0: Berapa kak makan semua nak?
1: Berapa kak mai?
3: Ku lemet dua, apem siko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
1: Lima, banyak, Garuk, berapa, banyak, Rob? Epok mai lima, mayo, ku gayanya 18.
4: Wah, matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 siko leteh ngelawan. Aku bener nian mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nggak tahu makan ketak. Jadilah kok, kue biasa yang renyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap, ingin-ingin nih, kayak gancah kupai.

0: Dangdut Bertingkat Kedai.
1: Ato, Le, Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening, pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang.

0: Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom nuleh kanan, lah rom muli tingo adep depan, lah rom magi balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
1: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
0: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
1: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
0: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
1: nyaman kama yo.
0: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
1: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
0: Denglah rom, gaya ketapok namang tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
1: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
0: Sakitnya tuh di gimana rom?
1: Di hatiku nih mai.
0: Ya bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi.
1: Menia po udah usaha nok mai.
0: Po nih rom. Along kita gimana malam nayo rom ah?
1: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelakinya nyangkut di hati kita mayo.
0: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
1: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
0: Nih lah, ku ingin gak pok nih rom, wow cikar pok nih rom.
1: Apa ini mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
0: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
1: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
0: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
1: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
0: Menek, kafe nama rom.
1: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah rom. Katro umbon kok ne rom.
1: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
0: Biseng girom. Malu punya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
0: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
1: Mane mangpang rungang mai.
0: Tengok rebok keriting gak rom.
1: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
0: Nok basing pok lah rom.
1: Kita duduk di mana mai yuk?
0: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
1: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
0: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
1: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak ni arti ya, kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
0: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
1: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
0: Malu, kudeng.
1: Ku masan sama ke pok bela ho.
0: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
1: Lah, matet, mah. naik banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelah tayukkan nih Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar pok penasaran.
1: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
0: Yalah ketiak ayam madi katepo Rom.
1: Nyaman dak Mayo?
0: Nyaman Rom. Iya nyaman Rom.
1: Nyaman aku mang Mai ketiak ayam ni Mai.
0: Oh Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum kan.
1: Oh dek hal dikena minum Mai.
0: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
1: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai ya.
0: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Romalu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
0: Gelak lu Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
0: Payah bayi pok nai Rom. Yolah pon Rom.
1: Yo Patman, jangan kek lama aja.